way to heaven. Vis hensyn til det minste i trafikken, og send en varm tanke til lærerne som tar imot dem.

Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For vippetangen konditori,